0: Idemo dalje sve do medalje, da u 7.32 slušali Dina Merlina.
1: Sunčano ali hladno, maks temperatura 18 stepeni, kiša na jugu i istoku Srbije moguća što se tiče trenutnih temperatura. 5 samo Sombor, Novi Sad, Palić, Valjevo 6 stepeni, Niš 8, na Kopu minus 3, u Beogradu 7.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je selo sa najkraćim imenom na svetu, sa samo 100 stanovnika, selo na severu Norveške, zove se A, a čita se kao O.
0: Prezanimljivo. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je LeBron James metliran, znači da su Lakersi u playoff seriji izgubili od Oklahoma 4-0 i sad se sve dovodi u pitanje da li LeBron sa svoje 42 skoro godine može da dođe do još jednog šampionskog prstena ili ne. Mene baš briga, nekog sigurno zanima.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da u saradnji sa našom poznatom parfumerijom koja slavi 70 godina lepote kroz epohe, Giorgio nije bio problem da se našminka kao model, sve crna senka, crne...
0: Sve odradio.
1: Ma da, crn karmin, sve. I da podeli to na Insta, a ništa nama nije isto novo ovo. To je za scenu danas i kalibar poput Giorgio apsolutno normale.
2: Broj 1, jutarnji show.

Znači, sigurno vam se nekada desilo da upoznate nekoga i da odmah pomislite, ma nema šanse da se ova osoba zove ovako, ova osoba se zove drugačije. Znači, postoje ljudi koje izgledaju baš kao Nikola. Evo, moj kolega Milan, on izgleda kao Nikola. Ja ne znam kako se on zove Milan kad je on Nikola. I, na primjer, postoje ljudi koji, ne znam, zovu se, na primjer, Milisav, ali on ne može biti Milisav, jer nekako tebi, ono, imaš osjećaj da se nekako drugačije zove. I sad, da, ovo malo vam zvuči kao neka sprdnja, kao ja se tu nešto zezam, ali zapravo ovo je tema ozbiljnog istraživanja, zato što naučnici tvrde da ljudi vremenom počnu da liče na svoje ime.